أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جوليجي ñu sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank. Képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. May seedene amul benn bur bu dul yàlla di seedene Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñooñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo mu di Yusufa ak mbokkam Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la, histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu Galo Meng ca Tiwaawon di bég ci ni mu faydaalee émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ci usine benn tali di nuyu itam Aliou Badra An. Bismillahi rrahmani rrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi lmubin inna anzalnahu quranan arabiyan laallakum taqilun. Nahnu naqussu alayka ahsana alqisas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Alquran ci boppam moo ñu nettalil histoire yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Nettaliko ci nettalin bu mucc ayib. Mu nekk leçon boo xamante ni képp kuy borom xel da nga ci waaroo. Ndax alquran dañoo di wax ne nettali bi may nettali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lammiñ rek moo tax wala am jot moo tax yàlla di ko nettali, waaye daf ci am ak waaru goo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ne laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal. Ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde ne histoire yonent yàlla Yusuf tudde ne ko ahsan alqisas, maanaam histoire bu rafet. Bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ne histoire yi ci biir alquran yépp rafet nanu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom itam dafa rafet lool. Mu ne lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas li xusni mujaazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi alafwi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusuf ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax ñu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé ba jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu balen balen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenn yabuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettiliko ba kenn fan rayuko mu muju nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni moy yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir maxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsanal qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf يعقوب إسحاق موكجوف إسحاق إبراهيم موكجوف كون داني واخني يوسف سب لا سي مام إبراهيم ناخ بو جيسي ني تودي سونو مام إبراهيم نيوكاي تودي أبو الأنبياء مانام بايو يوننتي دا فا فك ني دا فا ام نياري تير بن تير بي مودني lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arab yi itam ci mom lañu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay imamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis ni ismaïl ibrahim moko juuf kon budé ci walu arab yi ibrahim amna fi ciir su li ci walu yahudi ak nasarani gis nañ ni ibrahim mo juur ishaq إسحاق جور يعقوب يعقوب نك وخنن ني بنو اسرائيل ييب تي موم لا مو جوغي لولا تخ ني تودي كو اسرائيل ني نان بنو اسرائيل اسرائيل نك مودون يعقوب نخ يعقوب عليه السلام اي دنج كو داكانتي اسرائيل مي دو تورم اسرائيل موي جامو كاتو يالا بي نخ تي لغه عبرانيه اسرائيل موي عبد ايل موي الله manam jamu katu yalla budon ci arab la dañ nan abdallah la tud kon mu melni jamu yalla bum dapato won diko jamu boromam lolo taxone ay nitam tude ko jamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahim buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel dana ko mëna nang ñune an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim جلنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتي بي صلى الله عليه وسلم دان وخن كتاب تكينا خمينتيني كتاب دمو كجور كتاب تجوركو كتاب تجوراتكو نينو كوكو مو يوسف ميغا خمينتيني يعقوب مو كجور يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو موتاخ موم ينتي بي صلى الله عليه وسلم في مسانو تدي يوسف مني بروم بايو تدي ndax ay bayam yépp dañu nekk ay yonent ba pare tet ñu né waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ né
tun bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li ëpp ci fuqaha yu ñom li ñu japp modi turu yusufa hebreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni turu yusuf arab la ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé way juram duggal ko ci tenba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayal sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam te dina benn guddi aljuma gint ko ko jaxam bi mu xeyé mom yusuf neté na gint ki bayam wante bay bi bim ko fekke muy nelaw bi mu yewu mom yusuf da fay yewu ande tipe bo xamanteni tipe bi ëpp na bayam yaqub laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwab as-sama'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa dhakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabbahat al-hitan bi anwa' al-lughat wa ra'aytu ka anni ulbistu rida'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح حزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دي باي جسنا نبنت أسمان يب أبيكنا جسنا لير جي إتم دي باو فنك فن لير في جوجي nena biti wi leer nañ montagne yi leer nañ nena itam geej yi rafet nena sen douche itam di bawane rek nena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax naan subhanallah nena nak jinn bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabbalé sa borom nena mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bima ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leeray yu mbugma nena mu melni dañu dajalé tiabi souf yépp tiabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñu gawé ku jogé ci ko asaman nena ñu ngi and ak jant bék wër wi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daldi may sujjotal bay bi نكو يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين نكو يا سما دوم ماغي لاي ييغال ني سكنت جي بوكو نيتلي ساي موك بوكو نيتلي ساي فير ساي دوم باي نдах بولن كو نيتلي دنين لا فخيل نдах شيطاني دا فا نيك نونو نيت لولو نجي جيس موديني shaytané bëgg bëggam yépp mo ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggam tém bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu reuy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci service waye ñiko ci rendre compte yépp mu takkal leen grâce yu fort mooy ñi ñëw ne ko takkale naa diggante jëkkër ak jabar wala takkale naa diggante doom ak wayjur wala takkale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay grâce yu am solo waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko bégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw
ak diw taxale ko nen rek mu contane mu melni kon beure bobu la setané di beurek ñu di dugg ci bir fami di len jaxass di dugg ci bir société bi di ko jaxassé ba tax itam nit ñi dootuñu mëna té ant té yërmëne yalla mu ngi ci ant ndax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neneen mbolo momu luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mënu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamne yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xolatay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsanul qisas mudine yusuf mënon na dag ay mbokam bay leen ñu dem waye lañ koy togn togn yépp bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf leen ko bal ba mu jax tak lolo beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyuma thnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jekki xolo dox sen digeunte ñu takale ko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn nema koku ëlëk bu ndé duggu aljana moy ñëk duggu moromam momu mu xolo lo kon ñëk xolo manam xolo ba pare ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna melni kon yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexé na ba duggu ci digënté bi yaqub goor ki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben mooy sa fukki doomu bàyyi ak ben jant bi mooy man nii wee bi mooy sa yaay ñi dalu jamono yàgg-yàgg danañu dem ba nga nekk ci daraja ju rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nag kon bu ko nettali say mbokk ndax bo leen ko nettalee mën na am fiirange nekk ci ñoom fiirange googu mën na leen jóo ci musiba ñu fexel la ba sànk la ndeke bi góor gi di nettali gént gi boobu soxna si maanaam tante yusufa boobu mu ngi ci biir kër gi te dégg na ko góor gi woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonoo ci digganteem ak ay fréeram soxna si na leen waaw waaye am na jax-jaxal bu ya bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax benn jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal ko yàlla dogal soxna si woo xale yi ba ñu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag فانتفخت أوداجهم واقشعرت جلودهم غضبا على يوسف لأن بين كون نتلي نيوم نيب ني دادي مر مر مر مفور ني دادي وخني ما عني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول انا سيدكم وانتم عبيدي فحسدوه على ذلك بلين كو سوخنا سي نتلي نيو مار ني ني جنت بي دال دو كين كو دول سونو باي وي دو كين كو دول ياو مي دي سونو يار بي ديو نيكول نين نول ني نون دال جيس نين ني دوم راشيل مي دي يوسف دا فا بڬ دال نيك سونو بور نين ني نيك اي اي اي اي اي بادولام لول نك دو في امي sheytaane daa di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen
ba ñun ñep ñu d'accord ci ne li fi fess dal moy nañu fexel yusufa ray ko ñu wax ne waqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ñu leen yusuf wala ngeen yubbu ko sanni ko ci all bo xamanteni dootu gisati bayam bayam dootu ko gisati su ko defé nak bu boba yeen tefel ga bayam amon ci mom tefel gogu dina wëlbeetiku nek ci yeen su ko defé ne ngeen mëna dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yakki wal ñu jël ko fas yeene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé té modi yahuza yahuza nak daf leen gën ba paré ko plein xel nekkon nit ku bax bañu nandir ma di kompolo munu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tiofel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na ne yahuza mi sax ci ci mom lañu joggé moy mamu jifi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud mu ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi moy mamu jifi mom yahuza mi nak ku amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom alquran di wax ne qala qailun minhum la taqtulu yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني أي ينسى مدومي باي بلين راي يوسف نم كو جل سرني كو چكتين سو كو دفع توكي كتي سو نفا روم بي ديوود نخ من نم كو فر يبوك سو كو دفع من نم كو يبوك بي نم دكي جاي كو فر بور كي دوتو كو جيسي تبو كو دفع نيو نبول وايا راي دفع ديس ñu ne mo ngi ko sa lol la wax ñu ne kon nak d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jublu kon yusuf dal li ñuy def moy na nga fexé rek ba nangu ko ci suñuy wayjuf légui nak li ciowlé nak ñu ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko tafé ci xolam dafa ëpp bëgg yusuf sori ko benn yoon waye gis na nek kañaan gi nga xamanteni nek na ci xolu mbokk yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bay neen dal ka ñaan ko doy war na ndax yusuf do ngi baye ni yeb kenn ku ci nek wax na ne mujj nga nek nit ku bax nek yonent am nga ñu wax lool ñu ni waw nit ku bax ndax dana am xolu ka ñaan koku lajoon neen ko benn borom xam xam bu ñu wax al hasan ñu ne ko ayahsabu almu'min faqala lisa'il ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ko laaj ne ko xana da nga fatte doomu yaquba ya bañu iñaane seen mbokk mu yusuf kon ñu mëna wax ni dal nit mëna bax ba pare am tuuti xolu kañaan waye nak febar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opérer ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jangoro ngi ci biram bu ñu wax kañaan war na fexa ba lolu dañ yeenent bi sallallahu alaihi wasallam dan na annoncé ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dugg di dugg ci ci bir xet wi mu koy annoncé comme ni messey di annoncé fièvre bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yeenent bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax ni دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جي ألغون نت نجوكين مجي رامسي ورسي بسلام بي كون دم لين جن نيكو جي نين دي نيكو جي موي نين فخب خجار سن خل كي تدو يالا جنب القرآن كون دم لكي نت دن بخ بباري أم خلو إنيان فعند ذلك أشبعوا رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف
ñoom dañu compolo ba d'accord ci ne Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu nak legi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay legi nak amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax neen ne Robel moom mooy taawu Yaqub ndax moom gën a mag ci doomam yi moom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóolu nunk ci Yusufa ndax nim ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di dañu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaa'idun yusabbih fa jahalu yatalaa'abuna wa yatadaahakuna bayna yaday fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-laqt ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha tal'abuna fi mara'ikum ñene bi ñu ñëwé aqbalu ala yusuf bi ñu ñëwé rek dañu jublu ci ci kër yusuf fekk ko ci neegam ne leen ñu ko fekk mu ngi toog gisatar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon daf ko dafa yaroon yusufa ci jaamu yàlla yusufa ngi toog rek di sàbbal boromam et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadata tiflan wa hakaza nujabaahu maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla yusufa itam mii noonu na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la kon képp kuy ko baax dana ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ne yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla bi ñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daa di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foye su ngeen génnee ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defee mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di foy moom Yusufa moo wax loolu mu mel ni kon mbokkam yi dañu ko wan kanam gu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol moom la philosophe ba doon wax ne axaafu diban bi wacci insaan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa fekk buggul lu gën am ci man pexe ba faagaagal ma mu mel ni kon kanam googu la mbokki Yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel Yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgi ko

على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نينو نيوم بنيو أكسي نيوم بكي يوسفي نيوم تي محراب غولكي فكو تي بير نيغم في مي جامو يال بنيو مسانا أمنك سخلة تي موم dañuy ñew rek daal di rang ci kanamam taxaw su ko defé koor gi nak da len di laaj bu ngeen bëgg ñu wax seen soxla ñu ñew nak and ak yusuf ñew ba ci kanam koor gi rek ñu daal di rang taxaw def nañ daan def bu ñame soxla bu leen yittel bi ñu ñewé koor gi leen ma hajatukum lan mo doon seen soxla yu ñu ko yaw suñu bay ñu daal gis nañ ne woonu woñu ci yusuf tétan ñun ay magam len ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñu bokk benn askan kon cofeelu mbokk lañu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko nu ñuy yéege ci kaw montagne nu ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nir simple عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوا وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام يعقوب عليه السلام daf leen wax ne leen yéen samay doom inni la yaxzunni an tadhhabu bihi man de dana ma tiis lool ngeen jël yusufa yóbbu ko ànd ak moom dem sàmmi ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun man dama ragal su ngeen demee tili mën nañ koo lekk te bu boobaa daf leen di fekk alu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen ñu ne nag lu tax yaquba wax ni ne ragal naa tili yi lekk ko te yonent warul ñaam njort toujours dafa war a rafet njort surtout yonent bu mel ni yaqub ñu jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni yaquba li tax mu wax li dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ngi ko wër wër ko til bu ci nekk mu ngi xiiru pour jéem ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn til yi lekk nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusufa dugg ci biir suuf si til yi gisatuñ ko nee na Yusufa nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soo faa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusufa ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ke ca gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki til yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax ar ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëggu nee na parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab kon ñu xam ni Yaqub amoon na lu mu tiit
waye la ko taxone tit ne ke gint gi la motax nak bim len garale lolou ne len dama ragal ci li lekko ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu ne a yusuf mi de bis bu ko til lekke te ñun ñi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu baba ñun nak ñu tafkare len ñun dal ñu xamne kon jeriñu dara mo tuñu liñ doon e ñoom itam nekki am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوزا إذا غضب شق السبع نصفين منكو يو يلنت يالك يوسف نك لك تلمنا لك تشمعون نك جنون تشمعون بمسانا مر مرم ددال مكل دل ميوخو تبو يوخو يوخو بدنا أم دولي فور فور أي بو خمنتني جيجن جو أم جوكو ديك neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahusa mu ci suñu biir am na kattan goo xamante ni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parti mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawati na ñun mbooloo mi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب ديغنا كادو ييغا خامتني جوغينا تي موك يوسفي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو با تي كانامو باي بي دي يعقوب mu ne ko yow sama bay bay ma ma and ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam imam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi dem len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani usikum bi taqwa allah wa bi habibi yusuf أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بندن بندن بيت بنتو كربي كدو يلا لنوخ تفنيين سمي دوم مانلين دي دينك رجل يال مانلين دي دينك إتم sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang leen di ñaan ngir jëm yalla xale bu bu xefe na ngeen ko jox mu lek su maré na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bok benn bay ni kay mbok jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko استودعتك الله رب العالمين منكو دنك نالا يالا ميغا خامتيني موم موي بروم مينيفي بينكو واخي لولو نك سي لا ولبتيكو موم يعقوب دادي نيبي لغي نك
yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah ba falamma barazu bihi ila albariya abharu lahu aladawa walbaghda wataratuhu faja'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wahum yadribunahu fala yara minhum rahiman واخذ واما كان زودوه واخذوا ما كان زودوه زوده يعقوب واطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو سي الله بي بيني ديمي با سي الله بي سي لا نو فتي نك سي لا نو فاسين كانام ملي دونوتو وون نيوم فاليتون كو ميريكو يوسف كون جوب ريك مو دموي kum djub ci frère yi rek mu dum moy melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër yusuf daldi jaxlé daldi jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok feulé commencé lek am ko fa fekk bulé ko daldi nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tay yusuf diko door door yu metti diko door door yu metti kumu daw jëm ci mom koku buma xox mu dem ba jaax biñu ko dooré nak buma sonn ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa yusuf ngi mar ba sonn ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may mama naan mayu ñuko ndox lu jul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol joy na ci melokaan woowu nga xamante ni yusufa nekke woon na ko surtout ba mu leen ñaanee ndox ñu bañ keroog di malaaka yi joy neen ngir yërëm yonent yàlla yusuf nga gis ne yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ne dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur da nga yaram nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu fa lamma hammu bi qatlihi qaala lahum yahuza wa kaanat na xaalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan منين ليس انكم قد اعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه ديما خمنتني جوك نين بور نانك ليغي لي في ديس موي جيكليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام بور رتي باكام رك داو ووتيكو يهوزا مول كف يوسف لاخو نلين يين ساماي مبوك خانا ما واخو نك يين تي نين نانوكو جيل ياكو دوجل كو سي تين su fa nekkee ba dee ñu xam ne

di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom ba bi takusan joté bi jënt bi soy malaaka mi nak taggu ko liko kat ma ngi delu wat fa khalahu yusuf idha kharajta anni astawhish fa qala lahu al-malak qul idha habta shay'an ya sarikh al-mustakhlisin يا قياس المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من امري ونيغا خامتيني ملائكني جوكنا بور ديم يوسف نيكو سو ديمي دامي ويت ناختين بي دافا لندم تي مان رك ما في نيك ملائكني نيك دا نا لا جوخ بن نيان بو خامتيني mom ngay ñaan so demé ba ti ci sa bop rek soko ñaané yalla mëna la défal sutura muné ko ñaan gogu gand muné ko waxal ni ya sarikh al mustakhlisin ya qiyas al mustaghifin ya mufrij kurab al makrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay' min amri muné ko yow yalla mi nga xamanteni ku wuxu deg nga yow mi nga xamanteni kepp koy xettaliku ci yow lay xettaliku te ko xettaliku ci yow nga xettaliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare ya mëna taxaw pour bu ñu ko njaqare lool ba mu dañ yow yalla dañ gis nga place bi ma nekk xam nga itam melokaan yu ma nekké te sama dara umpul bi mu waxe li fa lamma daa yusuf bi hada du'a بعث الله إليه 70 ملكا بين خمنتني يوسف واخنا نيان كيكو ملائكه بي ديكتي نينا شي لا يالا يبال نك لو تولو جوم نيار فوكي ملائكه نيو نيو دوجو سي بير تين بي نيت لي نكو فا لو تولو نيت فان واي ملائكه يوي خمغا ليك ليك ملائكه دا نيو جوم نيت day ñëw jël 10 minutes ndax ci fekkon malaaka yi dañu ñëw ëndale seen jëmmi malaaka kon yusufa fitna lay nekk ci temb waye nak dañu ñëw ñoom ëndale ay jëmmi nit manam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak mom di waxtaan ak mom ci bi temb mu melni yusufa mu nga toog ci wetu bayam mu melni dal legi wetatul dara jottu wa fi yawmi rabi'a أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنين يوسف طوبنا فنيت فن كيف من تنين فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf wara genn ci ten neneen amna benn malaaka bu ñuy wax jibril moom moo ñëw fekk ko ci biir ten bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir ten bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir ten bi mu ne ko dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ko ndax bëgg nga génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay dicte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal ya sanica kulli masnuuin wa ya jaabira kulli maksuurin wa ya xaadira kulli mala'in wa ya shaahida kulli najwa wa ya qariban gayra baciidin wa ya muannisa kulli waxiidin wa ya ghaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت نيكو نغا واخ نيانغي سوكو واخ ريك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي گال مونيكو واخال نيك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليگي ياو ياكو ليگي ياو يالا ليپ لو دام ياكو مانا جان lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga ka la fa xew xam nga yow mi nga xamante ni
kep ku dey mo xam ngi deyante ci bir geej wala mo ngi deyante ci lundum guddi wala fu mu meunta deyante lu kaddu ga soufey soufey dig nga ko yaw nga jégué te sori wulo kenn yaw mi nga xamanteni yaa yu wittalu kep ku wet yaw mi nga xamanteni yaa yi jappali kep ku ñu nopp diko sonal yaw mi nga xamanteni yaa xam kum ko yeek yaw mi dund te do dé ba mukk yaw mi nga xamanteni yaay dundal way dey amul benn jur bu dul yaw maa ngi lay sellal ci lépp loo xamanteni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yaw mi nga xamanteni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeenti cant la daleen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent ñu ne kuy gis na ni suñu doom Ibrahima dañ ko rayloo woon Ismaïl mu war ko rendi pour jaamu ko yàlla loolu xawoon naa gis ci moom ndax doomam la waaye sañ ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla Ismaïl a itam dee ko xonk yombu te gis surtout mu jëm si ci yow moom itam déegi xawoon naa tiis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigalu yàlla ñu ne itam Jibril yàlla nee na ko jëlal xar mu remplacé ma Ismaïla mais ñu bañ koo rey ndax natt naa Ibrahima ba xam naa ne lii dëggu lu dëggu la ci moom kon yóbbul ko xar mi boo ko bu fekkente ne nag xale bi dee na mën nga ci am mën nañ ci wàcce say grant ne ko itam mi nga daw balaa pàkka bay dem ci baatam keroog bi Jibril ñëwee tasanteeg Ibrahima doon dawal loxoom pour teg mu ñëw tee ci loxo bi roj ci Ismaïla dugal xar mi keroog ñoom ñeent ñëpp sant nañu yàlla Ibrahima nee na alhamdulillah maa ngi sant yàlla ndax mënoon naa topp sama cofee ci sama doom ba du ma def lii ma yàlla sant Ismaïla ne alhamdulillah ndax itam sama bàyyi mënoon na maa digal lii ma bañ bañ a def li yàlla santaane kon maa ngi ciy sant yàlla sëgam mooyu ma ndigalu yàlla xar ma daa di ne alhamdulillah man de maa ngi sant yàlla ndax sama deret moo nar a weccee deretu yonent mu ne mbégte moomu de kenn xamul nu mu toll su ma ko ñàkkoon xamul muy def Jibril daa di ne alhamdulillah ndax bu Ibrahima rayoon Ismaïla ñu wàccee samay garaat ni ñu wàccee garab garaatu cheytaan yi ñu ne kon ñeenti cant yooyu yëpp yàllaa ko moom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ne maa ngi sant yàlla nga wax kon ñeenti cant yooyu yëpp delluwaat na ci borom bi kon yow buur bi nga xamante ni yaa moom cant te yow yaa fente asamaan yi yaa créé asamaan yi ak suuf yow mi nga xamante ni yaa moom nguur kenn moomu ko kum gis itam muy baddaylu ci nguur yaa ko ko abal ndax yow yaa moom nguur yow mi nga xamante ni yaay borom màggaay di borom tedd ga maa ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam maa ngi lay ñaan ci barke yonent boobu sama mbir mii ma nekkee ak xaf-xaf bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko fooge ak fu ma ko foogewul neeneen bi mu waxee ñaan gii ci la yàlla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko gi ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yàlla Yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonent yàlla Yusuf moo di ne daal bàyyam bëgg na ko mbuggeel koo xamante ni mbuggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taraanga yu feeñ ci Yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nar na koo def yonent daa koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni adduna bi yëpp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént koo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu Yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ñu ko dugal nag yaa jàpp nañ ne ñoom Yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni woy jur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko
yusufa pilia lek nañ ko legui na ci complot bobu la nek ban pexe lañu wara geulalat pour meuna denc sen papa ba convaincre legui nak waxtan wi mu ngi agge insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sivur ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci masamba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokk yi sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk abdullah diop والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julli ginnaw bi ñu sante yalla julli ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julli ci ay ñooñu ak sahabaam, delu ci nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonentu yalla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante Tilbe ak yonente yàlla Yaqub. Te Tilbe gi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbbu, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def, du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural na ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon noonu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku. Moo waxtaan ak borom këram ba ñu d' accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moo mooy li mu ji mooyul, waaye xel mi mooy na. waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaara. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na na war lu njëkk muy am ñeent fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na na war lu njëkk muy am ñeent fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwa. Te mu mel ni kon dañ koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu boole fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk ci fanweeri at. Kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nubu war. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy dugg ci kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi. kenn ki mo yoral walu nanu nguur bi lepp lu nguur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yoral walu nguuro lepp lu nguur bi di lek lu jëm ci walu nguur koku nako yore won ñoom ñaan ñu nak def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ne itam yonent yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and do ñoom ñett duggal do kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan mu melni kon yonent yalla yusuf dugg na ci kasso ba ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis nañ ni nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaghana anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qauman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم يوني سرين بوب ني واخ قتادة نينا يوسف كودون جيب جيف يو رافيت لا سي بير كاسو موني دا كوما سان فيبر سي بير كاسو بي نينا يوسف موي جوب دي لوبتال اي غراب دي لا فاج نينا كوما سان ام اك نياخري نينا داف لاي ييرم با بوك اك يو نياخري ما نينا ايتام كودا فالو سي walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yeb daf ko dan nafil neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar na ne dal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokan wu trist buñ nekké ci bir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu gennati kasso bi mukk fa lañuy déye dem ba nattu biñ leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen ñaxre yak waye respect li la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen deg leen te mu su ngeen dege te mu li leen yalla tek yalla dana leen fay yool bo xamanteni ku ci jot doto wax ci dara yeen da ngeen xamne li nat la rek bu leen yalla tek lu mu yag yag dana tege ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jek jek rek am ñu ko wax ne ko ah yow waaji de yow ku yàlla bàkkeel ya rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetetu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu ko gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla day jël nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waa ji nañ ay kan yusufa ne leen man maay yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub di doomu isxaaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñun ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dëggsee ci kaso bi rek lañu def yusufa xarit taxoog noon fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago yusufa ne leen nag ah ma gën ki nag ngeen tey ci ndax sama baay bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggee sama cëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
1: bëggoon na ma
0: waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu leen bëgg woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñoox ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom e li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon neen ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj yusufa comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firil gént ba e mu mel ni kon dafa xaw a nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diing ak tuuti kon la leen yusufa doon tere mel na ne am na ndax fu ne nii commencé nañoo diing ak kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne ko inni raaytuka anni fii bustanin fa ida ana bi asli karmatin alayha salaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سرميس بينكم من دما جنت جيس ممن دما نكتي بين جاردين ممن دما نكتي بين تاتو غربو ريزين نينا ما تقفنك نياري تيبو ريزين neena bima ko wittee nag neena ma naan ko nag ba mu nekk ji neena ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow yusufa gént googu lan la lakk ka tung boobu nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mburu maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi neena am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga firi ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax yusufa itam te wocca saasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran nett li na wax ni ñaari ndaw ñooñu de géntoon nanu gént gi ba laaj ko yusuf قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلن وحنا لن لما لن دخما دال موي إن ينبني بريباري جكرق ورين بو اندل في جكسة في جخلنك منا لن وحن ينبو لموي دون منا لن وحن بلالا لنجك موي أكسي فيه loolu moo gën a néew ci li ma yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fiilu lkahanati wa sahara ne ko lii jibalkat yeeg gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te agseegul loolu itam jibalkat yi danañ ko def ak gisaanekat yi yusfa nag ne leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jibar kat duma gisaane kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leenaa gis musuma leenaa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni kon diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni duggandoo ne ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusufa nemmeeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm légui nak yoppa bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëñ yi ngeen di jaam amul ben njariñ amul ben fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabtu millata ibrahima wa ishaqa wa ya'quba ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يوسن لن ماندي مسنا بوكو تي يونو غاني nga xamanteni gëmou yalla te itam dañoo weddi alakhira ni amul ñooñu bokuma ci seen yoon jégeewuma len bokuma ak ñoom ci dar man ma ngi top yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub té itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la bo xamanteni yalla defal na leen ko waye nak li ëpp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xewal yim leen defal lu yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroona jox yalla ñu jox ko keneen mu ne tan ya sahibi as-sijn al-arabun mutafarriquna khayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب من لين دلاج نق أي الله يتخلقه يالله بينك ورس bi nek xaliss bi nek wing bu bi nek dekk bi nek xair ak yeneeni façon yalla ndax yalla yu takaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté mën lepp benn yalla bi ñu lepp mën lepp té ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dégg la ëpp yër mëne ñëpp di fajj aajo yi té fajj té sawar ci lool ndax yalla bobu gënul ay yalla yo xamanteni yi doj la yeex yi denk la yi wurof la yi xeer la yo xamanteni yena len wutal ay tour defal len ndax ben yalla bobu gënul yi ndax jaamu wulen lu do tay yef yo xamanteni rek yena len defal wutal len ay tour ngeen diko jaamu yeen ak seen bayyi dem te itam yalla waccewul ben preuve buy wone ni ñi war nañ leen jaam maa ngi leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowwooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi ngeen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saaxibay si أما أحدكما وهو الساقي فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما عناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه yéen ñaam yi nga xamante ni am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi leen yëgal ne yow mi nga xamante ni yaa doon servir buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog di servir buur bi muy naan et ñetti ci gurégin yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo dine dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak dañen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yanu won nga ko lolu mo di ne dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi mu ñetti fan yi jéxé dañen la jël ci ray la suñu rayé nak dañen la sanni buñ la sanné nak ay picc ñoy ñew di lek sa bop ne ko lolu dal mo doon seen gënt Abdullah ibn Mas'ud waxna ne lamma sami'a qawla Yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala Yusuf qada Allahu al-amra alladhi fihi tastaftiyani mune Abdullah ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni Yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gënt ñu won dara dañ doon natu sa xam xam waaw waye Yusuf mom lim leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon seetlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war nga ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci barab keneen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yop ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani non la ko alquran netele waaw mo melni kon yusuf bu fekente ni fiyena genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te len duggal ci kasso bi bu fiyena genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban ko mo taxon ñi dugg ci kasso bi ñu e li taxon ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amon ben mboro mu nekk ci egypte contre bour bi fexene nu nek pour ray bour bi munuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy kajal ñam kon lak ka to mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan do ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bay ne leen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko def xaliss bi waye biñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xalil muy nan mom dafa dem bu jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bur bi mu ngukoy defal ak bax bo xamanteni bur bi bax nako mom dal mënatula supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci taranga yépp limu ba ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak ka tu mburu bi nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mu am e biñu dañe nak bu bur bi wara reer ñu tajal ko reer mu wara reer e bur bi tag ci mburu mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax ne e bur bu lak ndax ñew wi de dañ ko tok dañ ci def poisson boko lekke rek da nga dey mom lak ka tumburu bi itam daldi ne bur bi bur nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan jus bi mu la jox nga koy nan daf ko toke waaw legi nak bur bi daldi jaxli daldi tek ak mburu mi daldi tek itam jus bi lanu ci dara waye mu wo lak ka tumburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekku mu lank ne du ko lek ndax xamne ne def na ci lokol mu wo e ki nga xamanteni mo koy jox muy nan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël ci bi nga ma defaral nga nan ko mom mu jël ci bi nan ba ko lam fess ndax def ci dara lu bon ah bur bi nak ne kon ñi nan ma leen yobul ci kasso ba dencel ma leen e bañu sét seeni mbir wa kérok nak bañu dugg ci kasso ba yusuf leen and ak motax dañ koy sét bi itam depo na ak ñoom bi yusuf firé gënt gi depo na déga bañu def motax serviteur bi ken rayu ko waye lak ko tumbur bi mom ray na ndax lamu na ron moy ray bur mu wax ni mom serviteur bi bu mu genn kérok ci kasso ba pour dem delu wat ci place bi Yusufa wax nak mom Yusufa daf ko wo bu mu ñew mu tek man de li nga bëgg modi so demé ci bour ba nga ne ma ngi ci kasso bi pour mu bañ ma faté ndax soko faté wu rek man na ma faté te kon dana fi yag nekkon ak defuma dara dañ ma fi duggal non rek pour dalal fitné ci légui nak so demé nga faté ni ma nek mom yalla mbaxna ci lolu ndax yalla amna lo xamanteni duko toré mukk nit waaw yalla nangul benn yoon nitam diko faté waaw jimmi li nga fa jël doomu adama jaarale ko ci digënté mak yalla tax na yalla fexé ba natou yusuf mu gëna yag ci kasso nak ينتي بسم الله عليه وسلم وطنني رحم الله أخي يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن من يلنا يلنا يرم سما مبكم يوسف من يبو بدي بناك باتم بوب موخ يبنتكو سبيتر بي فرمو وقت بور بي فر فاتلكو بطم من يكون دي يجي كسوبا وينك لا تخمو يجي كسوبا موديني دفا فاتي يلنا جل دوما آدم دخلكو جي ديغنتي مكمون موتاك مكني دي وطني ala bi zikri llahi tazdadu zunub manam neke fatte yalla bakoy fateliku ci nit yalla yi lolou dafay doli sen bakkar kon nonu dañ ko fu meuna deggi motax net li nan wax ni jibril alayhi salam net li nan wax ni jibril alayhi salam ñew na ci kasso ba fekk fa yusuf bi mu ñewé yusuf xamé na ko xamna ni ki e jëmna ci mu nit dugg ci kasso bi waye nak du nit malaka la jibril legi nak mu ne ko yow nga sama bakku lutax ma gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir kasso bi loy wut fi ak yow mi nga selle yow jibril nako yow ko rap ki te selle

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيانيام أكي صحابام دلو سنن تي كاتنو يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صوبيش أحمد التجاني النو di len ko defal and ak sen xarit Valérie. Tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonentou yalla nuh bokku na ci juromi yonentii gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran niko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh ba mu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis né yonent yalla nuh yalla mo jàngalé histoire am ñu né nuh tudul woon nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy rétan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolou jajji yonent yalla nuh war ko lol wax bi dug ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set la ci ab yonent bu ñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jageyo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaw adam shis ginaw shis akh nuh mudi idris ginaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ñene yonent yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jaamu xërem mo doon seen aada mom len daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jaamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték léne ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi len ték léne ci siratal mustaqim pour itam mu wo léne jëmi léne ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lenen wanti mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yamal khiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bise ngi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci sourate ash-shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wour duma len war mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamay wo wa wote kat bu wor ñamay wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mu juk jamono kurel yi dana ñu bari wote kat yi dana ñu bari ñepp ci turu l'islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bumu ñew nga war len wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mo ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wour yalla ma yonni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al aya nalmahu shay'an

mu melni mom yonent yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlon égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkunu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e dim e ay mbokam tek len ci ko jifi te jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax ne inna fir'auna ala fil ardh وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كون مملني يالا بم بغي اي راسيسم بوبو داني امنا نمو دخله تي موديني سو بايي رك Musa mu nek ci palais bi di dundu bu neex Musa du ñor du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci neex dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitna bi ci e loxoy Musa pour Musa meuna genn dekk bi dem ci biti pour meuna nek soldat bo xamanteni euleuk li yalla tek ci loxom dana ko meuna gérer ci loxoyu mu ci ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul numuy def amna ben way bu bax buñu wax hazqil yen e waxon nañ len moy kan ci waxtan wi wessu hazqil mo don ki defaron moy menager bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga niki hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa juddu rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukku bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam ibrahim alayhi salam ñu ne itam mo ñëk gëm yonent yalla musa bi mu wote yonent bi solo neen jël ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibu najjar moy e gana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoiream ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلسنن برفاسيني جوكو تي استوارو يننتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفي تي اجومي ويس نتي الله موسى عليه السلام نيمون تي بمو جامار لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو با تي بير وقتان وا فرعون امنا لومو لاج يوننت يالا موسى تي مودي انديل ما لوم ييم يونت يالا موسى سان يتام و مو نيك جان yan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu meun jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jele nen ci sa'id ibn jubair mu jele ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam kharit la neena tay tam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fete la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Egypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax Fir'auna daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu Fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu neko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekenteene gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégué su fekkentine yeen yena gagné yonti yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonti yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamé wu rek ma nga len bolé waye
su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak sétané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkadi neko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik lenal sanni ñom jibarkadi kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna lanahnu alghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doley fir'aun ak katanam ak darajam ñu ngi sukkandiku ci doley ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena seen boom ya ak seen yet ya neena ci beutu yonent yalla Musa dafa melni ay jaan yoy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisse jaan waye ay yeti kessel ak ci boom yalla neena yek na ci xolu yonent yalla Musa ni titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beugé rek lañu jibar nga kay gisé jaan way ay yet la dé ak boom kon bu ragal té itam yow ya len di gagné buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagné rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dan te yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jaani fi gis yep dana len won neena te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci bir nek bo ci lonk sa baram mulay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yent yalla Musa daldi sanni yatam waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'auna daldi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajlo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara dess du ah jibarkat yépp dal di jaxlé xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba pare gën leena fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñew ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sandi won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ene jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk bur bur ci len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دا نين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغا مان كو نين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغا وايي نا ييكناني موي سين سيرن بي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با بار نين كومبلو نييو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل دني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل pour woné yene bu bon ak rayba ak mbugal mu met mi len firawna yene motax mu jefandiko fi harafu fi mu teyelen pour jëm leena mbugal mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du mujj fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk bo ñu rayé itam da ngi fekk té ma ngi lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metti munena kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ñofay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firawne ne waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibar kat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew hazqiyen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa rayé lire ba rayé waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gëm Fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gëmon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'auna rek neub ngeumam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur Fir'auna ya don liggey ci paleb mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yoni mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam su di deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax hazqiy waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna yi ñuko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len let mom soxnay hadqid mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'aun takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجل ننتي برم خم خمي من يجل سعيد بن جبير سعيد بن جبير يجلتي عبد الله بن عباس من يننتي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko mashita bis daf doon
lett doomu Firawna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu Firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sama mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye xale bi daldi mer ñew ci Firawna ne ko machite kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muné ko aha muné ko wa muné ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara ci yanji biñu ko talé pour bi ba safara ci yanji mu jël machito duggal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom duggal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dougal ah waye biñuy ray ndaw sos di machita ali firaun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci firaun mu ngi sepp ci balcon bi bimu sepp ci balcon bi gis na niñuy jele machita di ko dougal ci bir four bi ni jele itam domam yi kenn par kenn te itam Firawna dafa xam mbugal mu metite soxol dafay jël dom yi ñeekelena duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jexé ñu jël ko mom duggal ko ci bir four bi waye asiyé liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni Firawna di mbugalen julit ñi néna gis na ay malaka yu joge ci ko asaman mom asiya ñew bi ruhu machita di genn ci four bi ka xamanteni bi muy dée ba ruh gi di naaw neena malaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya neena musuta gis mbolo mu yéme non Firawna bim leen rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk Asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gayyi de rayna len ray bu metti waye ku yeungu rek ni man de ku yeungu rek ma ray bimu koy wax ndek Asiya mom xol bi fess na del ak ngeum Asiya tourner rek neko al waylu laka ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muneko fir'aun yalla nga toskare ya ñeme sa borom bakkan yi nga jeur teural len fi di len ray ya bon Firawna ya toskare Firawna ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik fa qalat ma'tarani al-junun walakinni amantu billahi rabbi wa rabbik rabbil alamin asiya ne ko Firawna ne ko asiya dama yakar ne ndofte gi dal sa andono bi di machita dama yakane ndofte giko dal jibarkat yi mola dal asiyene ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gemna yalla mi nga xamanteni mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gemna ko te dotuma ci deltu gannaaw ah Firawna dal di gëna jaxlé ndax xamatul nu muy def mu dal di dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko te moy yaay Asiya woko bu mu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal legi dal wéddi na ma te gëm na itam yaronte yalla Musa legi nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëre bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu ne mu wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man ko mom gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko Firawna dal di mer japp Asiya ray ko namu rayé won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayol waxna ne
bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam liko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaka ñew tim asiya liko irfa'i ra'saki liko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram mi asiya dadi yekati bopam bimu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaay yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qawmi adh dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kacchoon ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu won ko chateau ye mu am ci aljana mu daldi re bi mu retane nak fir'auna daldi gis asiya di re ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di re fir'auna ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñi wax Khubayb mo taxon mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جمنا نسين بروم بيننا نويتم سنوار في الإسلام ba des ci ak sen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi tay ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako net liko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam dimanche ta yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi manche ta mo fi dëkk ak njabotam koku ko ki tam day woné e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nattu bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نيمو جيلي ايتام اكزامبل سي جيجين نيو باخ ньоญو نون لا جيلي اكزامبل سي جيجين نيو بون وان ايتام جيجين دانا بون دانا نيك كو باخ با باري تو ني بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonnati yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonnati yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legui nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekk Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legui mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisse ak mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Harun moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, te itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxantene rendez-vous ci Tour Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek deglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour deglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla bu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fan weri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak mo recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci saw nit. Waye dañ né fa lama sa'ada al jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu ne Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be se gemign set mu dadi dam ben bant diko soccio ba mu soccio be gemignam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashum fika raihat al misk fa afsadtaha bisiwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka an khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati al-misk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako dakal. Yalla nak daldi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayyam akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ci fan weri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fan weri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ni fatamma miqatu rabbih 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fan weri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tur sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك. نيوني بيغا خامتيني نك وورنا فوكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييريم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كومانسي دي واخك موم دي يوناك موم واخ نني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane Yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rideau yoy yep ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dongu ak boromam di waxtan waye bi Yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune Yalla arini anduru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi Yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak فاشتقت الى النظر اليك ولان انظر اليك ثم اموت احب الي من ان اعيش ولا اراك موسى نيكو ياو سما بروم دغنا سا كادو نيه لولو ما خير رك سي بور ما جيس لا تي ماغي لا ييغال ني ما جيس لا في سي ادنا تي دي سي ساسي موما گنال ما كونتيني دوند في اي ات تي جيسوما لا نيكو جيس لا رك mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resister taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag mu mëni gis waye comme doj la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne Yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jema yokku sa ndjolay yokku sa gudday pour Yalla ne kat montagne balé gëna reey xaaral ma dem waye amna ben montagne buñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam Yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekenteni mën na ma mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni dhahak mom daf ne azhara allah min nur al hujub misla man kharit thaw mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax neene dal bi yalla feño montagne bi amna ñune montagne ba dafa def ay tojit am ñune dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñune montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf ci melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yep am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni degna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi 'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونت بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فالينو دالي خولال digënté Madina ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu né benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu né yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisee nak mir mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañ dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti ami bop buy metti boko def faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wër amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-taariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal-haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala an-nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mocci non yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yanu di dem lele nga gis ko yanu alquran di dem waye na xamne limu yanu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñune nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yanu pour andil ko aw nitam ñune waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashr lan mo ci nek lu ci yalla def ñune li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تذبح لغيري فإنه لا يصعد الي من قربان اهل الارض الا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فانه اكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك
ñu né li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci téré bobu di tawrat mu def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yent yalla musa ne ko li ab téré la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédene amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te bu ma bokalek dara

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونك تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نين نيتام سو ديمي سي بنن سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا جا لمو اندي تي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام ناخ يالا نغي واخني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دناكو واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب موغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلوون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dang ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik dafa rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni e créé jiflo won waye gem na yenen tibi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko e dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي فقالوا هم أمة محمد يا موسى Ka'b neko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla Musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxon digeunte yalla ak Musa yalla di wax ak yonent yalla Musa neko Musa di wax ak yonent yalla Musa di wax ak yalla neko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax ne ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom di dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañuy gëm itam téré ya ko jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ni ko xex wowo danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax na nit ku reey lay nekk té itam wax né né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjuk jamono nak lay ñëw mom masihud dajjal mu né ko té julit ñi danañu xex ba danañu xex ak masihud dajjal mom wax né né bu ñëwé é li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy séri julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonnati waaw mu ne ko ban yonnati mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi Ka'b ne ko malajat la nax waxtan wo amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax senuk bax ak senuk yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
1: Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rab inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa humul musabbihun almustajibun almustajab lahum wa humus shafi'un almushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Ka'bu neko ndax gisulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yenenti yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo wo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokku ci xéet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wésu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala benn safaray jogi ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñu duñ ko jëriño wala sax danañu gas kambu bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ca kenn du ko jariño way xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yalla na nek sama xet yalla ne ko ah xet wowu nak dogal na ne nek na xetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yahud bi ne ko waaw waaw lolu itam deug la mu ngi ci suñu téré bi Ka'bu continue ba tay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجلي لاتش كي وقتان ويدوخون تي ديغنتي بروم بي اك يونتي يالله موسى te yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret bi nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkante ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jëfëndiko suuf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mu ne ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel neena kërok yamul xiyam bo leen gisee sax neena seen jeeyé ak sen loxey seen ciri ñapiya day leer nañ ndax jeexetalu ñap mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowu sopnako ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowu nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret Ka'bu continue batay diko laaj ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla Musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolu nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek te defulo yalla fayl muné ko itam su fekente ne itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek baye nga do ko bind su fekente ni setané mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko dé xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay lako parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon andi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak mangi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa mangi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonenti yalla Musa laaj nako borom bi ne gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yeureum la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé mune ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dañu donu ben téré bu mag buñu wax alquran mune xet bobu nak amna ci ay katchor amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxuñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mune ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek katchor la mo xam ñi ci ne ci digënté bi la mo xam ñi ci bax la ñeppay taxé mune ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonenti yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoy ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ni xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ni itam tedd nañu tedday go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisi bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo degge sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu regle ba duñ ko téwé duñ ko fekke waaw duñu fekke bisu regle ba ndax bisu regle ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamte choono bu nek malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci regle waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ narna wax leneen luddul loolu yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenti ne nar nañu wor wax lo ciir yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamun yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraja ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako ne ko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jami mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ci par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeutiku ci da koy wëlbeuti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xébt ndiki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nasa ala ma ataahumullahu min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam daldi wax ne rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakar mu melni mbok yi yenti yalla musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yitam digeentem ak boromam waxtan wa am solo insha allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind ci te ci jitu di ayda jagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gui li di nuyu khalifa ndjay ndjay nas ci ciwawon di nuyu itam dimingo bey di nuyu amadou saw ci djeppal 2 di nuyu cheikh ahmed tijani wad ci mbour yor dara ca musdajar di nuyu itam madam wad ca beseyawo sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.